0: Nanrima, olo jamale, omulupa mukwawe, owo mukwire. Ya winto akwiri ala, uwi wawaya, imbekele ke muluko uwi arukunishe mirima saya, ekale amupwelo wapama. Wala, ninro kala mpatani salini, umiku salini, ya rimi nakalela na nrima, olo jamale, Omulupa wi ole karimiyo, olo mwamu yanre, mwampatu nshe. Muluku utori vasulu vasotene ni mkokoreleke yowo anikavihereke. Anivahe kukumi ananrima wonto akwiria wo etoloweke. Emara elanrowe niweza programa ya olimi nitu sinu.
1: Olimi ni osamarila ikiso tene siniru kurera. Salama atuo tene muhunde radio anyo. Ni hawa wanyo ni programa Olimi ni osamarila ikiso tene siniru kurera. Olilva mpomo ya programa elani nsuweli hana hun samota Olima ni osamarila ikiso tene siniru kurera. Ni hala osuwilihana samota wolima mvuka. Variari wa programa ila niwiye Adolfo Sadiki. Omitiponi ni Fernando Damas wa mikrofone. Karipu atuo tene.

0: Ana. Mónica no va a venir a ver qué.
1: ¿Qué hija lo licana a Lima? ¿Qué hija de tu
0: papá? Ana. ¿Cuándo va a ser mi hijo con mi clave hizo?
1: ¿Cuál, Halima? Más y cubatina un lavanche no.
0: Más o cale que voy robo robo arriba.
1: Nari. Oja mora tene.
0: Ana. Oh, kuto wakati, oninda siso. Kaye tuyorera. Mkihie kimbarele. Uyura. Vamala. Wanorera. Male. Murera. Mone pahe tonyerwela yorera. Rampento ni omo teteka.
1: Halima, miyongiri no katni tu seyo.
0: Miyokini suela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masikuoka na miteko sinche ne sabatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
0: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa nisoluluwa na nile mvaranyu. Omutela, omba hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogobo, ona suela wira muriva nuwa. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
0: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
1: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
0: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
1: Tani twahim page la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
2: Wanyi heram pento no sivili wa ni manyoni mukali wa tepa shoteili wa murima. O wiru nomela no onni mbaha mukali wa miholu wa waria.
3: Yaka, ndinye, miyo kintuno la vule tuyo ulu pala minyua.
4: Iyo, naraka. Hii oe kalemwa hawa na ito kuhula vaa.
3: Ayo, tuwa wano nye awo na ve.
4: Hii, Hanifa.
3: Miyo, kusuwa la mahawa shene mwanayo hinkala kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Wovilikana mwanihu, na amala mwanihu renate mulu pale.
4: Masi, Hanifa. Kumake rombeli hewa na nye kumuntike la wawa na ito kwa huu.
3: Nyo yaka, nyo suwa la wira minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakutea ni mwanihu. Owo kuninu ora tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
4: Ah, vo. Ah, kasiri sheni yo.
3: Fanto, mwanara sompi herawe mieri mtana mosa. Awo sa, animvasa yole ikina. Kuhi ya nipele na mama.
4: Ah, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
3: Yo, yole ikina, awo sa, animva yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamurwa ni matuvi, waira wayeve, ikwa hapili, wakula ni hiku. Ni nlelo animva hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
4: Oh, temveri kano pahi?
3: Nari yaka, niko wiwa hana itoka himiaka wira. Mali kelo wa ikwa ha, unimva hawe yole seye iya. Oni nchelera okati, anamwane aninuwaya. niko kanle omuhi hakawama.
4: Mahonda lo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masiminka kupanli tu. Atuva etwender la yela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
3: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hilir na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana tumu, tatu ni mahumumu.
4: Muru kuwore na maraka, kuwore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yowo.
3: Ayo, muna ona ho. Oturu mela nyungu, niru hamirere.
4: Nare maraka. Kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
5: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene ukumi. Okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera. Niyoja ikina simfanya ni amudete ni mwanyo.
6: Kushukuru vanchipano. Kiyoka yewira ya kenela 2005 lara. Radio Mosambiki wa avaresha mteko anjere mteko yalo nkala wukirera nuko wera isinchipa lihonero shuta wanchipa lihonero shuti hiwasa Radio Mosambiki uo toni kalela tutene wera alopana musuru kule na panya wakina nroko loja nereka alopana kakinye nradi kimtume kiwe ikano kiwe itu nkale tiorera Mfakala neki radio, iwelele kitu itu sinihima sambula poni. Bagina mene mtuno, no kuruwa kakusupa maho ikala nradi. Yerwa, iwo neheni iwo kusupo wakura tu, hapo ikala nradi kuiwale ungoja. Nta, importanto kala neheni nradi.
7: Radio Msambiki, ya kamiloko mitano, eroifeka mkolo elapo.
8: Importanto kala no radio. Ini wihane kesa seyo si nakumelela ni sinirea na veto sinhala wirea ela eri e radio. Yeyo mpiha masuva rivote wawihiha hiyo wawina vajenre mara ya 4 horas ni 55 minutu. Opira elukurukwela ni emakwa hiyo ninkote la vava. Ohile kela vayo jornali ya oshishelo nirahuniwe masofa juwa sotene. Seyo sirehereriwe munihiguna na olelo. Moshishelo la muariva musani Maria Fazenda Muduku. Abaha okumi woma lelea. Noho kuloe mara ya 21 horas. Sikinse ni hali. So kumelelo makoto.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: 8:12. Kutubika nilaba utoshila kuna ku Radio Moçambique kuishinga. Watu kubesta, pabanda ya 238 metros, zona media, frequência ya 1260 kHz. Washia otula ule Jumatatu, maju kugatatu, mwezi wa jana utatu, chakisha 2026. Mpika ni atu jigele tujimbo tuanchimizi pamundaja 8:30. Kate maukumbishi la imanyizyo. Malonda kunguluka pamundaja 9:00 ngani nchivutikis. 9:00 ni 5 minutos. Malonda kunguluka pamundaja 10:00 ngani nchivutikis. 10:00 5 minutos. Ngani zietuzi ya kuendelezi ya pashi yao. 10:30 jizabu ya mazengo gatezila polizi. Yomele jaga maruela mizeo kumbezi kwa shijuma. Munda uja 11:00 ngani nchiputikizi, 11:00 5 minutos, ungazi wampila. Kunanga ntujimbo mpaka kate, maka kule kangana. Tuli umpe babi ya zani uku mikrofoni sentra teknika. Bakarni konti bondia.

Kushele kwetu karoze makobi lioitora 25 minutos. Aino yaka eno wakuti ayi ulongo nzume. Pakuti naga mkwete karola vesha mwema na ulongo. Hei, nijimisha wadi. Hei, katu katende la zela na mwena aga wangali mwema wangali ulongo.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: RN. 14:55, de governo para a banda 238 metros de onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Moni hoko novela malela mpezeka ujulo uno wa Jumatatu vamasiko ya tatu mwezi Agosto chaka cha 2026. Tatulukila pofuna ukala na anu ino hoko novela malela mpezeka pasiko la liloli posho dewe pepsi kwa ni 15 ora sibwele ndi ngulizano watu pa katipafika uvwili ni asa ndi tete. Pa 15 ora shi tingotipa 16 ora shi tikatabula ndi kaniza tu za nchipotikis. 16:05, chikada kala nkwendike languiliza no watu, pika na pa 16:55. Pa 17:00, chikada bwela nikaniza tu, za nchipotikis, chikada kulikula wireless kumaputu. Pa 17:05, chikada kulumbashla ni mautenga, ugulisha malonda, pano pa wireless. Pa tawija ya 17:20, chikada kala ni imbo choka la madela mwosika na siya na pika na patizo itorash pole bula choni kaniza tu za nchi potikizo choka la kulikulu la wailesi kumaputu. Dizo itorash 5 minutu shitika la ni imbo choka la madela mwosika na siya na pika na kumatelo kwa kulisha kwatu kwa nchi nyanja ujilo unu wa Jumatatu. Pa mikrofoni mlinine Konstansi ya Jabu panchini patu pashudia peze kwa Udensio Salvador. Kwa chwa la kulinjatu mwina feta tatu tifula ni ino kundo mvela mulipa limoji ndi wailesi Radi Mosambiki kuvechela kwa mwino, tima kukondani, tima kwenye nilani. Ujilo mwino, amati, boa tarde.

0: chipa anwa neba, mwatokala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, dai mikila ndi kusauka, ndakoza kukuzila maji kukomo. Chipa anotikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kukuza maji.
1: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku lo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandika mbili ila njila zonche, ndinka timuma siku yochepa, ndida saina pepa. Chipa anu ndili bwino.
0: Chabwino aneba, ndakondwa, gamitengo.
2: Zasezo raj, ndi 40, ndi 58 minutos, taviza tupano pa wireless. Okono vela pikana ya pa, tafika kumatelo. Kwa mgiliza nu watu, pakati pafuga uvuwili, ni asa, ndi tete. Nkatika ati makulisha kwa tuku, ife dakubwele shilani zinkani, school, chokela kuno kuniasa, zinjake uchokela nchegewecha tete, padalima lipoti, nyimbo, kote lakundi lupo shilani za masuwele uchokela nchegewecha tete. Mwako maonchi, baloli, nikufika ncho ni ijuma, wena mati, lachisano, nungu akalola. Kuno kuniasa pa mikrofoni, mudaline Konstansia Jabu, Odesio Salvador, panchini. Kutete Alberto Langitoni pa mikrofoni Graciano Kulier Nkongolela Ntambo pofuna kuti bwaloli likufikeni mwakoma onch tapita.

21 horas ni 46 minutes. Oni wila ka ni hiyo ne taka mkwaha iola. Ya wi ni piha ne mara ya 22 horas ni rahuna hakelele i hali so kumelala o maputu. Alela ni vamosa, nri vamosa.

23 horas nem 6 minutos. Dilonji Arkimani we Amukwahe ne yola wa mashipo ohila na ohia ne hiana. Bon line ni namula chula. Aholo vayo harmonis. Entaka mukwaha inhala iwa irumulo na nyupo.